time. Entonces,

Inselmilkom is-semmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistenninkom sabiex tingħaqdu miegħi Monsinjur Joseph Sultana għal ħsieb tal-jum. Qarrim mill-Evanġelju imqaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: "Intom hu sejrin x'andru wejdu li s-saltna ta' smewwiet waslet, fejqu l-morda, qajmu l-mejtin, fejqu l-imġidmin, keċċu x-xjatin, b'xejn ħattu, b'xejn għatu. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom la tad-deb, la tal-fidda u lanqas tar-ram, u la ħorġa triq, la żewġ tilbiesi, la qor u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Fil-belt jew raħal fejn titħlu, araw ikun xemm min jixti jixraqlu tmorru għandu, u wibqgħu f'daru sa ma titilqu minn hemm. Meta titħlu f'dar selmu lin-nies tagħha, u jekk tkun dar li jixerqilha, ħajġi fuqha slim tagħkom, imma jekk tkun dar li ma jixerqilhiex, ħajjerġa' lura għandkom is-slim tagħkom." Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra t-tifkira ta' San Barnaba. San Barnaba huwa mod il-ġieħ anke ta' Apostlu, minkejja li ma kienx wieħed minn dawk it-tnax li sam il-bidunet kienu flimkien ma' Ġesu. Madankollu l-ktieb tal-Atti tal-Apostli jurina l-ħeġġa u l-entużjażmu li kellu Barnaba sabiex jintħlaħqu il-ġnus pagani u jitwassal lilhom il-Vanġelu. Kien Barnaba, illi fissem il-Knisja ta' Antiokja, mar ġewwa l-Asja Minuri eżattament ġewwa Tarsu sabiex isejjaħ lura lil Pawlu, illi qabel kien ikkonverta, kien sar Kristjan, kien ġarrab l-esperjenza tad-daw ta' Ġesu fit-triq ta' Damasku, u eventwalment kien reġa' lura lejn Artu ġewwa Tarsu ta' Ċilicja. Barnaba ħass li għandu jmur ifittex lil Pawlu sabiex jgħinu fil-vjaġġi missjonarji li kellu ħsieb li jwetta. Min kollaboratur ta' Barnaba, Pawlu nnifsu jsir dak illi ikunu illi jsuq l-qudiem dawn il-missjonijiet għal pil-popli pagani. Imma fil-bidunet kien propju bl-insistenza ta' Barnaba illi Pawlu jerġa' lura lejn Antiokja tas-Sirja sabiex fisem din il-Knisja flimkien ma' Barnaba jiġu mibgħut għand il-popli pagani. Is-silta tal-Vanġelu allura hija magħżula propju għal din it-tifkira tal-Apostlu San Barnaba, hija meħuda mid-diskors indirizzat lill-Apostli imsejjaħ diskors missjonarju kif insibuh fil-kapitlu 10 tal-Vanġelu skont San Matteo. Ġesu jagħti istruzzjonijiet ċari lil dawk li huwa jibgħat. Jgħidilhom illi jitħabbira għandha tkun waħda li s-saltna ta' smewwiet waslet. X'ifisser? Ifisser li Alla kien tas-sewwiet isaltan, u dawk li minn għalihom illi ftejt kien jimpurtawhom minnhom huwa kien lest illi jurihom it-triq illi fija jintebħu illi huma kienu l-iktar li huma favorevoli sabiex igawdu minn din is-saltna ta' smewwiet li issa hija fil-qrib. Jagħtihom ukoll il-programm li kellhom iwettqu jfejqu l-morda, iqajmu l-mejtin, ifejqu l-imġidmin, ikeċċu x-xjatin, u fuq kollox jgħidilhom illi dan kollu għandu jitħares il-prinċipju li b'xejn ħattu b'xejn għatu. Dan ifisser li ġala darba l-Vanġelu kien afdat lilhom mingħajr ebda mertu tagħhom, daqstant ieħor għandhom iwasslu l-Vanġelu indipendentement minn dak li huma jaħsbu illi jagħmel lin-nies jixirqilhom jew ma jixirqilhomx il-Vanġelu. Għandhom iwassluh lil kulħadd u għandhom iwassluh b'mod mill-aktar kredibbli. Hekk illi m'għandhom ikollhom fuqhom l-ebda assigurazzjoni ta' deb, ta' fidda, ta' muniti tar-ram, la ħorġa triq, la żewġ tilbiesi, imma jafdaw ruhom kollhom kemm huma fil-providenza ta' Alla.
Ek jekk verament min jilqahom għandhom jitlu fid-dar tiegħu jibqgħu għandu mingħajr ma joqogħdu jfittxu waqablu li ma hija l-aħjar akkoljenza. Dan kollu sabiex titħares il-kredibilità tal-messaġġ tal-Vanġelu. Ejjew nitolbu għalina llum bl-interċessjoni ta' San Barnaba, aħna li nistqarru fil-kredu li aħna Knisja Apostolika sabiex nibqgħu fidili it-tagħlim u lejn l-entużjażmu tal-Apostli illi fuqhom hija mibnija l-Knisja u fuq kollox aħna stess narfu illi l-mulej se jħilna biex fiħdan il-Knisja inwettqu missjoni speċjali. Jalla l-kol kemm aħna nkunu lesti illi inwettquha u inħarsuha sal-aħħar, għax fl-aħħar mill-aħħar kull wieħed minna ġie msejjaħ minn Ġesu sabiex wara illi nilqgħu il-Vanġelu nkunu aħna stess li ngħadduh lill-oħrajn. Il-jum it-tajjeb.

eżis semmija ta' dan l-istazzjon f'dan il-waqt nistedinkom aħsib tal-lum, il-lum solennità tal-qalbim qazza ta' Ġesu. Qarim l-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qabadu qal: Infaħrek missier sejt is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u wrejthom li ċkejknin. Iva missier għax lilek hekk koġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri, u ħadd ma jaraf lill-leben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux leben, u dak li lilu leben irid jarrafulu. Ejja għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin, u jiena inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa wumli, u intom issibu l-mistrieħa rruħkom. Għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum hija silta magħżula għal din il-festa tal-qalb imqazza ta' Ġesu li l-Knisja qiegħda tiċċelebra f'dan il-jum. Interessanti ħafna li din is-silta tal-Vanġelu skont San Matteo tixdilna s-sentimenti ta' din il-qalb ta' Ġesu. Meta nitkellmu mill-qalb ta' Ġesu, nitkellmu miċ-ċentru tal-persuna umana ta' Ġesu. U allura il-qalb ta' Ġesu tfakkarna fl-umanità ta' Ġesu. L-imma umanità kienet l-umanità ta' kull wieħed kull waħda minna. Alla oġbu illi jisir bniedem għalina b'tali mod manjera illi jesprimi l-kwalitajiet tiegħu ta' Alla fin-natura tagħna l-bnedmin. Is-silta tal-lum tippreżenta lil Ġesu f'mument ta' kriżi kbira. Ġwanni l-Battista, il-prekursur tal-mulej, kien jinsab ġewwa l-ħabs u kien baħt xi ħut mid-dixxiepli jagħtu ultimatum lil Ġesu u jistaqsuh: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil xi ħadd ieħor. Fiftit kliem Ġwann il-Battista ma kienx sodisfat bl-operat ta' Ġesu. Għalmejtu dak li kien jedwettaq Ġesu ma kienx jikkorrispondi mal-aspettattiva ta' Ġwann il-Battista. Din kienet xi ħaġa illi ġar waslet biex Ġesu jġarrab ħafna dieqa fil-qalb tiegħu. Meta jintebaħ illi ma kienx apprezzat u ma kienx mifhum. Imma interessanti li f'dan il-mument ta' kriżi Ġesu mill-qalb tiegħu joħroġ is-sigriet l-aktar eżies f'din it-talba li huwa jindirizza lill-Missier. Għal da' stand verament il-qalb ta' Ġesu iċ-ċentru tal-ħajja ta' Ġesu kien kollu kemmu marbut mal-pjanijiet ta' Alla. Alla li huwa missier. Hekk se jaħlu Ġesu f'din it-talba. Ftit huma t-talb li aħna għandna fil-Vanġeli illi Ġesu kien indirizza bihom lill-Alla. F'dan il-każ għandna waħda minn dawn il-ftit. Jgħidlu hekk lill-Alla: Infaħrek missier sejt is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u wrejthom li ċkejknin. Ġesu jintebaħ illi ġala darba Alla li huwa missier għamel din l-għażla illi juri il-ħwejjeġ tas-salta tas-smewwiet lil dawk li huma ċkejkna u mhux lil dawk li kienu monija bil-erf, partikolarment il-kapijiet reliġjużi tal-poplu ta' Iżrael. Għal da' stant ħafna ma jastux illi jifmu u jilqu dawn il-ħwejjeġ ġejjin mill-qalb ta' Alla. Ġesu jotlilu n-nifsu bħala li jinsab qrib ħafna tal-qalb tal-Missier, għaliex dak kollu li huwa tal-Missier ġie mogħti lilu. U ħadd mhu sejjer jasal biex jaraf tassew min huwa Ġesu jekk mhux fuq il-passi tal-istess Missier Alla. Għal da' stant, din il-qalb ta' Ġesu hija manifestazzjoni ta' min huwa tassew Ġesu imma wkoll ta' min huwa tassew Alla. Alla li huwa missier u li huwa riżorsa għajn ta' mħabba għal kull wieħed u kull waħda minna. Fit-tieni parti tal-Vanġelu insibu dan l-indirizz li Ġesu jagħmel lilna: Ejja għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u imtaqlin u jiena inserraħkom.
Ġesu jaraf li aħna mobbijin għanna ħafna toqol. It-toqol huwa dovut għal dak il-madmat illi hemm fuqna. F'dan il-każ hija l-liġijiet tal-poplu ta' Iżrael. Dawn kienu mxebħa ma' madmat qil illi b'xi mod kienu jraznu lill-poplu ta' Iżrael u jżommuh taħtum. Imma mhuwiex il-ħsieb ta' Ġesu. Jew aħjar mhuwiex is-sentimenti tal-qalb ta' Ġesu illi aħna niġu b'xi mod imrażna. Aħna qegħdin mistiegħunu mistiedna sabiex nilqgħu lil Ġesu li huwa ta' qalb ħelwa wumli u nafu li huwa min-naħa tiegħu m'għandu l-ebda madma tqil x'joffrilna, imma pjuttost qiegħed jagħtina l-qalb tiegħu ħelwa wumli sabiex tkun tqajn ta' mistrieħ għalina. Dan għaliex il-qalb ta' Ġesu trid biss tagħtina l-imħabba, miegħda titlob xejn minn għandna. U dan jagħmlilna ħafna u ħafna kuraġġ, għax ħafna drabi jiġrielna li aħna insibu ruħna fost dawk illi ftit li xejn iseħħilna nħarsu l-liġi, jew aħjar inħossuna ħafna drabi midinbin bil-konsegwenza li naqtgħu qalbna. Imma l-imħabba ta' Alla mhix bħal-premijiet imqasma lil dawk li jisħoq ilhom. Imma l-imħabba ħirġa mill-qalb ta' Ġesu hija rigal mod lil dawk skont il-bżonn tagħhom. Dawk li l-aktar jimmeritaw din l-imħabba huma dawk li l-aktar huma fil-bżonn. Tab il-ħaq għandna għaliex insibu kemm fil-qalb miftuħa beraħ ta' Ġesu. Il-passjoni ta' Ġesu illi kienet il-mument illi fih il-qalb ta' Ġesu intwerriet fil-kobor tal-imħabba tagħha għalina għaliex ġiet miftuħa beraħ għalina u minna ħarġu dem u ilma turina illi l-imħabba ta' Alla hija akbar minn kollox u minn kulħadd. Ejjew nafdaw lilna nfusna lil din il-qalb ta' Ġesu li bl-imħabba tagħha ħadtu xejn ma jista' jgħaddija. Kienu l-ewwel li ħabna aħna nistgħu biss nilqgħu din l-imħabba tiegħu ħierġa mill-qalb tiegħu. Il-jum it-tajjeb.

Insermi l-kom eżis tal-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom sabiex tinaqdu miej għal-ħsieb tal-jum. Qarim l-Evangelium għaddis kont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Smajtu x'int qal, għajn

Il-Vanġelu tal-lum huwa silta mill-kapitlu 5 tal-Vanġelu ta' San Matteo, id-diskors tal-muntanja li jiftaħ bil-beatitudnijiet. Huwa id-diskors l-aktar importanti ta' Ġesù skont San Matteo. Hemm min isejjaħlu illi dan huwa id-DNA ta' dak kollu li huwa l-Kristjaneżmu, jiġifieri l-element l-aktar bażiku fundamentali li jiddistingwi il-Kristjaneżmu minn kull sistema reliġjuża oħra. Ġesù fis-silta tal-lum joħloq antitesi bejn dak illi kien jintqal u dak li sejjer jgħidu. Fil-fatt is-silta tibda billi jgħidilna smajtu x'intqal. X'kien jintqal mill-poplu Ludi? Kien jintqal li għajn b'għajn u sinna b'sinna. Ovvjament hawnhekk qed jirreferi għażrieraħ u l-kummerċ li kien isir minnhom, fis-sens illi kulħadd kien joqgħod ħafna attent biex fil-bejħ u fix-xiri ta' dawn iż-żrieraħ wieħed kien joqgħod ħafna b'attenzjoni sabiex ma jkunx hemm erq u kulħadd jieħu dak li huwa dovut għalih. Kemm min sejjer jixtri il-prodott kif ukoll min sejjer iħallas. Imma Ġesù jgħidilna xi ħaġa differenti. Jgħidilna illi l-kejl illi bih aħna nakkwistaw xi ħaġa m'għandux il-kejl ikun il-kejl illi bih aħna nerġgħu nroddu lura dik ix-xi ħaġa. Imma għandna nkunu dejjem lesti għal imħabba bla qies, imħabba bla kejl. U allura Ġesù jagħtina żewġ eżempji. Jgħidilna jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu lieħor ukoll. Ovvjament, ma rridux nifhmu din il-frażi ta' Ġesù b'mod litterali, imma Ġesù qiegħed jistedinna sabiex inkunu lesti li niksru iċ-ċirku tal-vjolenza billi aħna nwieġbu għall-vjolenza li nkunu riċevejna mhux bi-vjolenza tali, u allura pattija bit-pattija, imma li aħna nwieġbu b'xi ħaġa oħra li tkisser dan iċ-ċirku ta' tpattija bit-tpattija. Hekk ukoll Ġesù isemmi l-eżempju ta' min irid itellek il-qorti u joħodlok il-libsa. Ħallilu wkoll il-mantar jipproponi Ġesù. Fiftit kliem, dak illi jiġi mitlub minnek, jekk hemm il-darba inti tkun lest illi tmur lil hemm minn dak li mitlub minnek, tkun verament qed tagħti tweġiba illi tagħlaq il-ħalq ta' min ikun qed jakkużak. Fejn tidħol l-imħabba Ġesù qiegħed jistedinna biex aħna nkunu bla qies. Hekk illi jekk ikun hemm xi ħadd illi jġalek timxi miegħu milu wieħed, mur miegħu tnejn, fis-sens illi anke jekk l-offerta kienet bil-qies, imma min-naħa tiegħek dak li inti lest li tagħti huwa bla qies. Eżies ħafna drabi aħna qegħdin ngħixu f'ħajja li l-imħabba poġġejnilha kejl, poġġejnilha ħafna kundizzjonijiet, poġġejnilha ħafna fatturi sabiex kemm jista' jkun innaqsu minna r-riskju. Imma l-imħabba jew hija lesta għal kull riskju jew hija imħabba xejn. Jew nitolbu lil mulej biex narfu li aħna ġejna maħbubin minnu bla kejl, bla qies. Mingħajr ebda kundizzjoni, mingħajr ebda interess, sabiex din l-imħabba bla qies tiegħu tiġġenera fina imħabba wkoll bla qies minn naħa tagħna lill-oħrajn. Il-jum it-tajjeb.

Inselm il-kom eżis-semmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Smajtu x'int qal, ħobb lil-għajrek u wobod lil-għadu tiegħek. Imma jiena ngħidilkom, ħobbu lill-għedewa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu wlied missierkom li hu fis-smawijiet. Għax hu jtalla x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin. Win iżżel ix-xita sew fuq minnu tajjeb u sew fuq min mhuwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smawijiet. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tkompli ma' dak tal-bieraħ dejjem meħuda mill-kapitlu 5 ta' San Matteo, id-diskors tal-Muntanja ta' Ġesù. Ġesù jikkontrapponi jirħsieb illi kien kurrenti fis-soċjetà Ludija, partikolarment missju mir-reliġjon Ludija, u l-ħsieb tiegħu. Għaldaqstant kompli s-sensiela ta' antitesi. Insibu dejjem il-formula smajtu x'int qal, imma mbagħad jiena ngħidilkom. Fiftit kliem Ġesù juri illi l-mentalità u l-ħsieb tas-soċjetà u tar-reliġjon Ludija ġew biex ngħidu hekk imħassra bin-novità tal-Vanġelu. Ġesù jiżboq il-mentalità tal-poplu Ludi. Għaldaqstant, il-mentalità tal-poplu kienet mibnija fuq il-prinċipju ħobb lil-għajrek u wobod lil-għadu tiegħek. Imma min-naħa tiegħu Ġesù jipproponi imħabba li tagħmel tajjeb anke meta din l-imħabba mhix mill-qowa. Jew għar minn hekk tiġi mill-qowa ħażin. Għaldaqstant Ġesù jipproponi l-imħabba lejn l-edewwa. Ħobbu lill-edewwa tagħkom. Itolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu wlied missierkom li hu fis-smawijiet. Dak li għandu l-aktar jinteressana hija r-raġuni għalfejn għandna inħadmu mħabba ta' din ix-xorta. Għaliex jekk inħadmu mħabba ta' din ix-xorta, aħna jinkunu qegħdin fl-istess imħabba tal-missier. Li min-naħa tiegħu ma joqgħodx ikkunsidra jekk hemm il-darba ix-xemx is-sejra tolqot biss lit-tajba jew lil-ħżiena, jew jekk ix-xita u x-sejrin jibbenefikaw minnha it-tajbin kif ukoll lil-ħżiena, huwa missier ta' kulħadd li jtella x-xemx tiegħu għal kulħadd u jniżżel ix-xita għal kulħadd. Din hija l-imħabba vera ta' Alla li jħobb biss għax irid iħobb. Għaldaqstant hija f'post tar-riflessjoni ta' Ġesù meta jgħid: Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqilkom? Inkun qegħdin nagħmlu dak li jagħmlu l-pagani u l-pubblikani li jħobbu lil min iħobbhom. Imma aħna għandna nkunu perfetti fejn tidħol l-imħabba, bħalma huwa perfett il-missier tagħna fis-sema. Li fejn tidħol l-imħabba tiegħu ma jħares l-ewwiġ ħadd iħobb lil kulħadd u mbagħad huwa f'idejn kulħadd jekk jilqax jew le din l-imħabba tiegħu. Jalla matul dan il-jum aħna nħossuna wiesda minn din l-imħabba ta' Alla mhux kont kemm aħna ġusti jew tajba jew ħżiena, imma kemm verament narfu li Alla tagħna huwa missier illi ta' bil-ħaq itella x-xemx tiegħu kemm fuq l-ħżiena kif ukoll fuq it-tajba. Win iżżel ix-xita sew fuq minnu tajjeb u sew fuq minn mhuwiex. Dan huwa l-mod ta' kif iħobb il-missier tas-sema. U jekk verament aħna maħbubin b'dan il-mod, is-sinjal li aħna nilqgħu lil dan Alla li jħobb dan il-mod huwa li aħna wkoll bħalu inħobbu anke b'mod diżinteressat. Il-jum it-tajjeb.

Inselm ilkom iżi s-semmijata dal-istazzjon u f'dan il-waqt pal ta' kuljum nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Arħin mill-Evanġeljum qaddes kont sa' Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: "Qisu lilhem il-tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidru quddiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-Smewwiet. Mela meta tagħmel karità, tmurx iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiċbieħor fis-sinagogi u fit-traqad biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlok hu. U meta titolbu, tkunux bħal dawk ta' wiġbieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u salib it-toroq biex jidru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta titlob idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għala l-bib warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħbi, u missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlok hu. Meta ssumu, tqarsu x'wiċċkom bħal ma jagħmlu dawk ta' wiċbieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta tkun sajjem, idlek xarek waħsel wiċċek, biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħbi, u missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlok hu. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum hija silta oħra meħuda mid-diskors tal-muntanja ta' Ġesù. Dan id-diskors illi jesprimi ir-rivoluzzjoni li ġabet l-imħabba ta' Ġesù fid-dinja. Ġala darba Ġesù ġie sabiex iwettaq din ir-rivoluzzjoni, anke l-iskop għalfejn isiru il-ħwejjeġ min-naħa tal-bniedem għandu jiġi rivedut. Għal daqstan Ġesù fil-bidu din is-silta jgħidilna li l-emil tajjeb m'għandniex nagħmluh għal wiċċ in-nies sabiex nidru quddiemhom, għaliex Alla huwa dak Alla li jieħu pjaċir b'dak illi jsir fil-moħbi. Alla huwa stess dak Alla li jesprimi lilu n-nifsu fil-moħba tiegħu, b'tali mod u manjera illi dan l-istess element għandu jkun murej fil-mod ta' kif aħna ngħixu il-ħajja tagħna. Ġesù jieħu tliet elementi ta' pjetà ludija li ħafna drabi il-kapijiet tal-poplu ludi kienu jirrakkomandawhom fil-ħajja tar-reliġjożità tal-poplu. Dawn huma il-karità, it-talb u s-sawm. Imma Ġesù jitkellem mod ċar li jekk hemm il-darba dawn isiru għal għajnejn in-nies, sempliċement sabiex jidru, sabiex ikunu mfaħra, allura dawn sejrin jitilfu il-qawwa u l-impatt tagħhom, għax ma jkunux qegħdin jirriflettu lil Alla nnifsu li jara dak li hu moħbi. U allura fejn tidħol il-karità, Ġesù jirrakkomanda li m'għandniex issejr fil-beraħ sabiex ju wieħed jiġi infaħħar, imma għandha ssir fil-moħbi, għaliex propju dak li hu fil-moħbi illi kapaċi jiġi mill-qogħ u apprezzat mill-ħarsa ta' Alla. U jekk jiġi mill-qogħ u apprezzat mill-ħarsa ta' Alla, sejjer hu iroddilna għal dawn l-imejjel ta' karità li nagħmlu fil-moħbi. Imbagħad Ġesù jgħaddi biex jitkellem fuq it-talb. Anke r-reliġjożità ludija kienet tippermetti ġesti u sinjali illi permezz tagħhom wieħed jidher quddiem kulħadd illi qiegħed jitlob. U allura l-fatt illi wieħed joqgħod bil-wieqfa fis-sinagogi jew f'salib it-toroq, il-fatt illi wieħed jilbes b'ċertu mod. Imma Ġesù jirrakkomanda illi meta wieħed jitlob għandu jsejb l-iktar post moħbi
sabiex jitlob l-missir li huwa wkoll fil-moħbi. U dan il-missir li l-ħarsa tiegħu tara dak li hu fil-moħbi se jirkunu illi jilqa' t-talba tal-bniedem u jrodlu dak li verament jeħtieġ fil-ħajja tiegħu. It-tielet għat tapjetà li jitkellem minnu Ġesu għas-sawm. Anke s-sawm jista' jsir sempliċement għar-raġuni apparenti għalura li wieħed qarra switchu, illi wieħed kerraħ witxu sabiex jidher li wasajjem biex hekk ikun jista' jieħu l-ħlas u l-apprezzament min-nies. Imma Ġesu jasal biex jirrevedi l-iskop ta' dak li huwa s-sawm. L-issawm huwa mod ta' kif wieħed jeduka lilu n-nifsu u għalhekk biex ħalli l-frott meħtieġ li jsir fil-moħbi. U hekk il-missier Alla li jara dak li hu fil-moħbi sejjer irott il-frott għal dak is-sawm illi wieħed mod onestu sinċir ikun wettaq fil-ħajja tiegħu. Ejjew eżis semmi aħna wkoll nilqgħu dawn it-tliet qatti ta' pjetà fil-ħajja tagħna. Is-sawm, it-talb u l-karità. Inħadmuhom b'onestà u b'sinċerità, mhux sempliċement bħala osservanza, imma nosservawhom u inħadmuhom bħala modi illi permezz tagħhom aħna nistgħu nakkwistaw il-libertà tal-ispirtu tagħna. Ninħelsu minn ħafna idoli li qegħdin jaħkmuna, minn ħafna idijat żbaljati li għandna fuqna nfusna fuq l-oħrajn u fuq Alla biex hekk verament il-ħajja tagħna takkwista il-ħelsien. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom iż-semija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim mill-Evanġeljum qaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: "Intom u titolbu, toqgħodux tlabalbu bħal pagani? Dawn min għal-jom li aktar ma jgħidu, iktar jistemu. Tkunux bħalhom, għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. Mela itolbu hekk: "Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikum li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni." Għax jekk intom taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li huwa fis-smewwiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Anke s-silta tal-Vanġelu tal-lum tkompli id-diskors tal-Muntanja skont l-Evanġelista San Matteo u għandna dik is-sezzjoni tal-kapitlu 6 fejn Ġesu jitkellem aktar fit-tul fuq it-talb. Diġà il-bieraħ smajna lil Ġesu jipproponi stil ġdejt ta' talb. Talb illi ma jsirx billi wieħed joqgħod bil-wieqfa fis-sinagoga jew f'salejb it-toroq, talb illi ma jsirx sabiex jiġbed l-għajnejn tan-nies, imma talb illi jsir meta wieħed jidħol fil-kamra tiegħu ta' ġewwa u hemmhekk ikellem lill-missier li huwa fil-moħbi. U dan il-missier li jara dak li hu fil-moħbi sejjer rottu lill-persuna li titlob dak li verament teħtieġ. Ġesu llum ikompli jitkellem dwar it-talb u jgħidilna biex ma noqgħodux il-labalbu bħal pagani. Illi dawn min għalihom illi aktar ma jgħidu aktar jistemgħu. Il-pagani bħal dunhom jagħtu l-impressjoni li Alla nesa lill-bniedem u sat widnejh għall-karba tiegħu. Imma Ġesu jiżgurana li Alla tan huwa missier li jaf x'neħtieġu qabel ma nitolbuh. Huwa proprju hawnhekk illi Ġesu jipproponi jit-talba tal-missierna. Fil-Vanġeli għandna żewġ verżjonijiet ta' din it-talba li għallimna Ġesu. Għandna l-verżjoni qasira skont l-Evanġelista sal-Luqa, fejn hemmhekk id-dixxiepli li jitolbu lil Ġesu u jgħidulu għallimna nitolbu u huwa jagħtihom verżjoni qasira tal-missierna. Imma mbagħad il-verżjoni twila insibuha f'din is-silta tal-Vanġelu tal-lum skont San Matteo, fejn Ġesu innifsu jipproponi dan il-modell sabiex min irid jitlob jimxi fuqu. L-ewwel nett jindirizza lil Alla bħala missierna li inti fis-smewwiet. Il-kwalità ta' Alla hija kwalità ta' missier li huwa tagħna lkoll u allura jinsab f'relazzjoni magħna. Minkejja li huwa fis-smewwiet, madankollu jikkunsidra lilna li qegħdin fuq l-art. Imbagħad jagħmel 7 petizzjonijiet. B'dawk tal-bidu jirrigwardjaw lil Alla: "Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int", biex l-aħħar 4 petizzjonijiet jirrigwardjaw lilna fil-ħtiġijiet tagħna: "Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, iddaħħalniex fit-tiġrib u ħlisna mid-deni." Fost dawn is-7 petizzjonijiet li jiffurmaw it-talba tal-missierna, għal Ġesu l-iktar waħda importanti u li jasal biex jikkummentaha hija dik li hija il-ħames waħda: "Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina." Ġesu jgħidilna illi l-maħfra ta' dnubiet hija ikkundizzjonata mill-fatt illi aħna meħtieġ li naħfru lil dawk li jonqsuna.
fil-kejl illi fieħ aħna l-isti li naħfru lill-oħrajn, hemm il-kejl illi fieħ Alla jaħfer lilna. Għaldaqstant, Ġesu jikkonkludu jgħid, jekk intom ma taħfrux lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Fi tkliem Ġesu qed jgħidilna li l-maħfra tagħna lil dawk ta' madwarna hija t-turija li verament Alla tagħna u Alla li jaħfer. Sakemm aħna nsibuha bit-tqila illi naħfru, daqstant ieħor ix-xbija ta' missier li jaħfer lil kulħadd sejra tibqa' imxekkla u sejra tibqa' mtapna. Imma jekk aħna naslu li naħfru lil dawk li jonqsuna, allura verament inkunu qegħdin niżvelaw ix-xbija vera ta' Alla li huwa missier ta' kulħadd li jtella x-xemx tiegħu kemm fuq it-tajbin kif ukoll fuq il-ħżiena u li jniżżel ix-xita kemm fuq dawk li huma ġusti kif ukoll fuq dawk li mhumiex. Jalla matul din il-ġurnata meta nitolbu t-talba tal-missierna verament nifhmu f'bdiet iktar dak li aħna din nitolbu, inġarbu fina l-istess sentimenti ta' Ġesu u jalla dawn is-sentimenti tat-talba tal-missierna ikunu l-eżempju u l-istil tat-talb kollu tagħna. Il-jum it-tajjeb.

Insellmilkom iż-żisemija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom aħseb tal-jum. Qarrim l-Evanġilium qaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: "Tgezzux għalikom teżor f'din id-dinja, fejn kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid, u fejn il-ħallelin jinfdu u jisirqu. Iżda ġemmu għalikom teżor fis-sema, fejn xejn ma jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadid, u fejn ma hemmx ħallelin jinfdu u jisirqu. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll." Il-mużbih tal-ġisem hija l-għajn. Jekk mela għajnek hija safja, ġismek kollu jkun imdawwal, iżda jekk għajnek hija marida, ġismek kollu jkun marid. Mela jekk id-dawl li hemm fejk huwa dlam, kemm aktar id-dlam. Anke l-Vanġelu tal-lum jippreżenta silta oħra mid-diskors tal-Muntanja ta' Ġesu. Ġesu qiegħed ipoġġi l-pedament tas-saltna l-ġdida, is-saltna tas-smewwijiet. Għal da' stand f'din is-silta, Ġesu jitkellem dwar ir-relazzjoni li kull bniedem għandu mal-ġid tad-dinja u r-relazzjoni kull bniedem għandu miegħu in-nifsu. Faċli ħafna li l-bniedem ifittex li jestendi lilu n-nifsu b'dak li għandu. Hekk li jibda jiddefinixxi lilu n-nifsu mhux b'dak li hu, imma b'dak li akkwista u b'dak kollu li għandu. Imma Ġesu jitkellem illi dak kollu li wieħed ikun seta' akkwista kollox għad jispiċċa. Huwa biss jekk wieħed iġemma' teżori fis-sema, illi sejjer ikollu l-garanzija illi dak tas-sema mu sejjer jispiċċa qatt u mu sejjer jiġi misruq minn ħadd. Ġesu jistedilna sabiex neżaminaw ftitlilna nfusna u naraw jekk il-qalb tagħna intrabtitx ma' xi teżor ta' din id-dinja li għad jintem u jispiċċa, jew jekk verament il-qalb tagħna hix marbuta ma' dak teżor illi bl-ebda mod ma jxekkel il-qalb tagħna imma jroddilha is-sliem u l-ħelsien. Dan huwa it-teżor tas-saltna tas-smewwijiet. Jalla f'dak kollu li nagħmlu u anke fir-relazzjoni tagħna ma' dak kollu li għandna, aħna nibqgħu ħielsa b'tali mod u manjera li dak li għandna nkunu aħna li naħkmuh, mhux kif ħafna drabi jiġri disgrazzjatament li jispiċċa u jaħkemna u aħna nsiru skjavi tiegħu. It-tieni relazzjoni li dwarha jitkellem Ġesu fis-silta tal-Vanġelu hija r-relazzjoni magħna nfusna. Partikolarment Ġesu jgħidilna li l-mużbih tal-ġisem hija l-għajn. L-għajn hija dak l-organu li permezz tagħha il-ġisem tagħna jassorbi ħafna ħwejjeġ. Imma jista' jiġri li dak li l-bniedem jassorbi mill-għajnejn tiegħu minflok ma jdawwal lill-istess ġisem jispiċċa jkun il-kaġun li jdallam lil dan il-ġisem. Għal da' stant, Ġesu qiegħed iwissina sabiex l-għajnejn tagħna jibqgħu tassew ikunu l-mużbih tal-ġisem illi jdawluna aktar milli jpoġġuna fid-dalma. Jalla qis issemmija matul dan il-jum fid-dawl ta' din il-kelma ta' Ġesu, il-kol kemm aħna fl-għażliet żgħar u kbar li sejrin nagħmlu neżaminaw lilna nfusna u naraw jekk hemm il-darba fir-relazzjoni tagħna mal-ġid u fir-relazzjoni tagħna mal-istess ġisem tagħna aħniex insegwu lil-Ġesu jew jekk hemm il-darba aħniex missjuqin mill-istint tagħna, bil-konsegwenza li qegħdin inkatru il-gwaj u l-għamat tagħna. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom eżis semmija ta' dal l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom sabiex tinaqdu miegħi Monsignor Joseph Sultana għal ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: "Tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati. Għax bl-istess ġudizzju li tagħmlu intom tkunu ġġudikati. U bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Xi trid ħares tgħin it-tibna li hemm fajn ħuk? Għax ma tarax it-trafu li għandek fajnek int? Jew kif tmur tgħid li l-ħuk għanneħilek it-tibna minn għajnek meta inti stess fajnek għandek trafu? Jew iġbieħor, neħħi l-ewwel it-trafu li għandek fajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa tneħħi t-tibna minn għajn ħuk." Il-kelma ta' Alla ma tgħidha qatt truddilna l-ħajja. Turina sewwa sew fejn hemm il-mewt fil-ħajja tagħna u turina mod u triq ta' kif aħna nistgħu nitfejqu sabiex ikollna l-vera ħajja. Waldaqstant tassew li l-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija, tarbel l-ħsibijiet u l-femijiet tal-qalb tagħna. Ġesu fis-sil tal-Vanġelu tal-lum mill-kapitlu 7 tal-Vanġelu ta' San Matteo jitkellem u jeskludi kull ġudizzju li ħafna drabi aħna b'faċilità kbira ngħaddu fil-konfront tal-oħrajn. Ħafna drabi aħna mpoġġu lilna nfusna bħala dawk li għandna iljet illi ngħadu verdett, ngħadu ġudizzju fuq l-operat fil-ħajja ta' ħotna. Bil-konsegwenza, illi f'dan il-ġudizzju aħna nużaw kejl żbaljat. Ir-riżultatu illi kif aħna nużaw kejl żbaljat fil-konfront tal-oħrajn, daqstant ieħor sejjer jintuża fil-konfront tagħna. Ġesu huwa ħafna prattiku konkret. Jgħidilna b'mod ċar li ħafna drabi aħna nintebħu bid-difett bit-tibna li jista' jkun hemm fl-oħrajn. Imma fl-istess waqt ma naslux biex nintebħu bit-trafu li jista' jkun hemm fajnejna. Faċli li aħna nipproponu lill-oħrajn sabiex aħna nneħħulhom it-tibna. Imma mbagħad xi niġu biex nikkoreġu lilna nfusna ħalli neħħu trafu hemmhekk insibuha diffiċli ħafna u ftit li xejn aħna disponibbli għal dan. Għal daqstan Ġesu fil-Vanġilu tal-lum jurina biċ-ċar illi l-ġudizzju għandna nħalluh f'idejna Alla u illi jaraf sewwa xemm fil-qalb u fil-moħħ tal-bniedem. Min-naħa tagħna aħna responsabbli biss tagħna nfusna u meħtieġ li noqogħdu attenti biss għal dawk id-difetti li hemm ġewwa fina sabiex kemm jista' jkun aħna nfejquhom. Fejn jitlu l-oħrajn, irrid ikollna verament imħabba kbira u ġenwinità u sinċerità sabiex jekk hemm il-darba ħanamlu xi osservazzjoni dan nagħmluha fil-kejl u fil-qies li tippermettilna l-imħabba. Jalla r-relazzjonijiet ta' bejnietna ikunu ħielsa minn dan it-tip ta' ġudizzji sabiex inħossuna dejjem aktar ħielsa fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Jalla eżis semmija matul din il-ġurnata il-koll noqogħdu attenti fuq nanfusna biex ma neħdux f'idejna dak li Alla biss għandu jetta lih, il-ġudizzju fuq l-andamentu fil-ħajja ta' ħutna l-bnedmin. Inħallu biss lilu jiġġudikana u jiġġudika lill-oħrajn għax huwa biss huwa kbir fil-erf u fix-xjenza tiegħu. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom eżis semmija ta' dal-istazzjon u nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġelium qaddes kont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Tagħtux lill-klieb dak li qaddis u tixħtux il-ġawar tagħkom quddiem il-ħnieżer li ma jmorrux jafġuhom b'saqajjhom u mbagħad iduru għalikom. Ġejja l-meża tad-dak. Qarrim l-Evanġelium qaddes kont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Tagħtux lill-klieb dak li qaddis u tixħtux il-ġawar tagħkom quddiem il-ħnieżer li ma jmorrux jafġuhom b'saqajjhom u mbagħad iduru għalikom u jqottawkom bis-sninkom. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom. Ma jmorrux jafġuhom b'saqajjhom u mbagħad iduru għalikom u jqottawkom bis-sninkom. Wiqattawkom bis-snienhom. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom għamluhu koll intom lilhom, għax din hija l-liġu il-profeti. Għaddu mill-bieb id-dejja, għax wiesal bieb u spazzjuża triq li tieħu għat-telfien u ħafna huma li jgħaddu minnha. Imma kemm huwa dejja l-bieb u dejqa triq li tieħu għall-ħajja u ftit huma li jsibuha. Il-kelma ta' Alla ma tgħidha qatt tkun ta' dawl għalina fil-mixi tal-ħajja tagħna ta' kuljum. U s-silta tal-Vanġelu tal-lum għandna diversi pariri illi Ġesu jagħtina twissijiet u tli ħafna għall-ħajja tagħna. L-ewwel nett għandna ikollna valutazzjoni ta' dak li huwa ta' valur b'tali mod u manjera illi dak li hu ta' valur ma nħallux jintilef u jitaffeċ fis-saqajn. Imbagħad Ġesu jgħidilna illi dak li aħna rridu li l-bnedmin jagħmlu lilna meħtieġ li nagħmluha aħna wkoll lilhom, din hija r-regola tad-deb kif hija meqjusa mill-poplu ta' Iżrael. Imbagħad Ġesu jgħidilna sabiex ngħaddu mill-bieb id-dejja għaliex dak li jwassal għat-telfien huwa ħafna. Imma min-naħa l-oħra dak li sejri wassalna għall-milja tal-ħajja dak huwa ftit li xejn. U allura għandna bżonn li nagħmlu l-ħila tagħna sabiex ngħaddu minn dan il-bieb id-dejja li eventwalment sejjer iwassalna għal vera ħajja. Eżiż Ġesu jixtieq illi fina ikun hemm il-milja tal-ħajja. Ġesu huwa dak li fih jinsabu it-teżori kollha tal-erf. U allura xiera li aħna nagħtuh il-widna tagħna nisimgħuh u nimxu fuq il-passi li qed jurina sabiex inkunu dejjem fil-ħajja u ma nħallu qatt il-mewt tbiddel il-ħajja tagħna u tagħmilha ħajja mejta. Jalla verament l-għażliet kollha ta' din il-ġurnata jibnu triq li twassal għal vera ħajja. Ħafna huma il-fatturi illi faċli qabduna it-triq il-wiesa. Imma aħna għandna nħallu l-kelma ta' Ġesu toqgħod fil-qalb tagħna u tkun hija li twassalna biex naslu dejjem il-bieb id-dejja u triq id-dejqa. Imma li fil-fatt huma l-uniċi li sejrin iwasslu għall-milja tal-ħajja. Dik li tagħti sodisfazzjon lilna u li fuq kollox hija l-unika ħajja li tixraq lilna il-bnedmin. Il-jum it-tajjeb.

Insellmilkom is-semija ta' tal-istazzjon u nistedinkom għar-sieb tal-jum l-24 ta' Ġunju il-jum illi fih il-Knisja tiċċelebra is-sollennità ta' twelid ta' Ġwann il-Battista, il-prekursur tal-Mulej Ġesu. Qarrim l-Evanġiljum qaddes kont sal-Luqa. Eliżabetta l-ilha żmien li teħles u kellha tifel. Il-ġirien uqrabata semgħu li l-mulej wera ħniena kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta jimbagħad fit-tminjum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni lit-tifel, ridu jsemmuh Zakkarija l-missieru. Imma qabżet ommu qalet le, imma Ġwann jkun jismu. Allura ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali li l-missieru x'ried isemmih. U hu talabhom xi ħaġa fuq ix-xikteb u kiteb hekk ismu huwa Ġwann. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija nfetaħlu f'ommu, il-sienu nħall u beda jitkellem u jfaħħar lill-Alla. U l-ġirien tagħhom il-kol qabadhom il-biża' u bdew ixerdu dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-Ludija. U kull min jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid: mela x'għad ikun dan it-tifel? U tassew, qiet il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u s-saħħaħ fruqu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Ninsabu eżattament f'dan il-jum illi fih il-Knisja tiċċelebra t-twelid ta' Ġwann il-Battista. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum illi fija l-Evanġelista sal-Luqa jurina dak illi seħħ wara it-twelid ta' Ġwann il-Battista eżattament fit-tmien jum wara it-twelid tiegħu. Meta skont id-drawwa tal-lut, kull tifel li kien jitwieled kienu jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni u jagħtuh l-isem. Ġala darba dan it-tifel li twieled kien frott ta' twelid straordinarju, ommu Eliżabetta tipproponi illi l-isem tiegħu ikun Ġwann. Dan għaliex Zakkarija b'xi mod kien diġà komunikala dal-isem. Normalment kull tifel li kien jitwieled l-ewwel wieħed kien jieħu l-isem ta' missieru. Imma fil-każ ta' dan l-isem tiegħu ġie Timoti mismewwiet. Għal daqstant ma jieħux l-isem ta' Zakkarija imma jieħu l-isem ta' Ġwann. Ikun f'dan il-waqt li Zakkarija jinfetaħlu f'ommu.

soċjetà l-udija, u għuni kellu kuljet li jkun saċerdot pal-missiru fit-tempju ta' Ġerusalem jiċħad dan il-jiet u bimur jiex fit-dezert. Sa dakinar li jimbat ħareġ qoddim il-poplu ta' Izrael biex iwettaq il-missjoni tiegħu ta' prekursur. Ġwann il-Battista ifakkarna li jil-mulej għandu seta għal kollox. Imma minnaħa tagħna aħna msejħin sabiex inħejju triq sabiex il-mulej jkun jista' jiltaqa' magħna u aħna niltaqgħu miegħu. Jalla aħna nitolbu lil Ġwann il-Battista biex ifakkarna dejjem illi aħna nagħna għandna nagħmlu dak is-sem tagħna sabiex hekk inkunu ħejjejna triq ħalli Alla li għandu xewqa kbira li jiltaqa' magħna l-kol tassew item dik ix-xewqa u aħna min-naħa tagħna ikollna l-fidwa għax il-mulej jkun iltaqa' magħna u għaniena bil-barka u s-slim tiegħu. Il-jum it-tajjeb.